ewie yadamu nyina se emamu adjo ebio esa emamu atenase enyumire so me ne mpamfo ya atenase akrantie ne ma ebetwa bia we na ya twa bia se na ya kwa ba bia kwa ba bia da na na ya bi wa ha osofo samola santi ensusu wa ha sei na enyumire yi ensema ya de bana no de ye ne uru bia wo ye undertaker odefunu odedefunu ana ebedidi nkomo na ni nyina jina ensem bia na wotwe mu matetetetea ne ne namwiem na afemitia na ese ama ehu abome na afia san ama medwendwes ah ene ye mo amodedefunu ene mo kyeremanfo na ese nokrebi oba bia ese mo kyeremanfo mu nkan kyereye because abantia ne nsema wo kan ye very deep ano din na so de bia me papa ayi Mr. Toku Frena, Mr. Tokusi Bibia ni ho. What did the fruit 25 what ji funu wo komfo no che 25 years ni e funu bia me hunu huna no e funu bia me ye ne he bia ma wo nsuro da enti an won wase ye da bia wo ma o modida funu no nko a da bia o modi si ye hu bibi ye hu we na so na wo twi ma busia matin sempa Martin sem na wotwe mu efunu hu sensem a ehu mochire sensem a ehu uka semre bi papa bi ka kire se ose empo efunu etimi ekọ your friend is saying club otwe na sefunu ni ma otimi to na ni boss ni friend eh ebi a kwasi buafo awuye de ne beto ya no wa ka se wo ko club ho okoshe club ho akoji ne nikakra wa che wa wo mada ne time to ya so ade ya che kona ko frere no nti wo ko na ko frere na wo ye duro ho no no funu na nkasa kra benya nti mpupuye bi se ye akwa bi ba ba hwe me ti no fast wo firi wo no asa be dan body mu eno ye ne papa wo no wa ye adwuma wo komfo no che mochi emfie duo no num ne Mr. Toku me papa etwetwe nkomo wasi ono die efunu sabi nipa owu wo hu ohu bi saada na womo die omo de defunu nko ada bia no omo si dead body efunu anetimi kasa ba kwodi wasi funu ne kasa efunu ne yesei ohu ne ma pi efunu ekọ party ni adiade nyina ada na mochire mafo de ohunu bi ono de otimi da ho otimi ni funu ni da na abantie bi nsusu nsem a revelation bi a wode ababo nte abusua me mitie bi na me yem hyehyeme na mbusa se na tie se nipa wu a sebe ohu ya na ono kra de wose se abantie ba akukra ne ne mprate na ye na ofa afuru no ana on baba wa na ma me ekofa eduro de ma baba wa no num ye na baba wa no ko wuto abo ni dem wuto ade dem no na chese boy no wo dem no be wiye de ese echi enam so ma boy ni ko jail efunu no ebe kacha kire ono mo kire ma ne se masa ipeso obo abi na ya ade ma me isan se bibia koso anya sa ne tie ntie se do kure dead na me bisa se enti sanse we nyina me papa Mr. Toku wo komfo no chi unhu bisa da ade enti na we mu nkoa binum ba bo nti be ka sanse we omo de de ne ya omo hunu e na mo chi we kura de nka nipa no wu fresh won ne de ne bre no nyina da fo omo na nsusu mo omo de da funu ene ne yemai mo de mu hu ne ma kase na enyumire ya tenase eno ho sem ye de ba ni abebusam ni abusa wo mo a wodida funu ene wo na wo mo kire abantie no kra de wo si wa the whole Ghana mo kire ye busy pa ye komfo no chi mo kire komfo no chi mo kire ba bi enipa wo ye de koto no ho ye busy wo si ba ko ko ye hwe ni papa enja sam kito tse de hata kongunte
no mu gugu ho no mu pa na ohwe enipa wo ye wo asase yura wo ye guy wo dane to a wo nya hwe wo ohwe ni papa se ni pa ni guwi ni ase ni pa ni binum wo binum ye rough pa bo ba no ye ro to dwe na ni echi sa na wo hwe kakra ta na o yire ni na ye masa masa ja rough na me nyu ntina mba ye wo ye rough on kan ka kona kwada ni ja rough na wo ye mna da na asad ni tia to ono mu na wada na ntimu amuko ye mo chire dwuma no so bi bisase mo first day at work no ya na senate ye bia wo nkunye mo chire dwuma da eye wo se wo pese wo ye bi first day abante ba ko ye so so pese wo dida funu wo ntutu ye mo chire dwuma ntwo ko na papa ba ko ye se panyini ye se ne jiso test ne hwe you know fa ono ane nkrofo no mi adwuma ni bi no ye no se de wa wu no oda ho no opian ne to structure so na wode ne ba no so onyina ompian no konti wo kono wo ne papa ne nyina mi ense nyina na chese ekro funu no ni ne boss ne ne de obi su adwuma no ti wo mko kakra wura mu na papa no cap no tu no dum ho light ah be he abanti ehwiri no akota da ho no wo kekam ifo yi sumo wo yan se body na ewu no nipa na wawu na apaje de musi kai ye ne brabo ye ye ye ye ye ye ye ye ehu wo mo amri da from ya de papa papa papa na afi mo amuda mo kire mo kirefo mo nya o maketue ye ne se mo kirefo mo kire ma fo mo ketua nye o mo ketua fia obi odide oye furu ho adwuma eh nya fes ka fia bai mo ntutu o maketue mu private works workers no e company se mo mo biebie mo kire mo kire bi mo hwe na mo tututu mo kete no mo dwuma na e den wa akura otu o ma me kura wu a wo koso ni mu na e den usuro enso mo be ne ho dwuma mo ne ne da ho no 24/7 e da sori e enso mo kete e fie bi enyimre yi yatena se ke de san sem wi ana de ebremo me di di kwesi buafo amansa buafo na na ye bi konfo o wa hasi ene ono nsusu aye konfui odi ebeko mu ame ahwe se enti nana enipa yesese sama etimi bekasa sade nana ye bi wote waso ye honu abaifu otimi ba honu mo ba betra wo no that means a ne tie omo kire ho baifu otimi ba mo kire honu na se evu omo omo wu no omo timi keke omo omo kire honu mo etire mo kire ma no esu wo honu ma etore bi atumi se wote de otonwom pa na we musician wo wu no wote no de nwoma jinem